0: 目を閉じて語らず聞かず、ただひたすらに己を見つめ、命を見つめ、世界を見つめ、宇宙を見つめ。
1: 己を見つめ、命を見つめ、世界を見つめ、宇宙を見つめ。
0: 激しい孤独、厳しい苦難、いくつき行くぞせ、仏の道求め、やがて無我の境。
1: 無我の境。
0: ありがたき悟りの庭へ。
1: ありがたき悟りの庭へ。
0: ここを繰り返山への森の奥深く一段の続くその先に永平寺大宝堂、隅々の男たちが生きる。